watsi. Eti be soni atafu be ani ajini o ajini watsi. Jini pamba. Hey. Meni ay aswa chia.